0: 现被困学生，
1: 在一楼西南角，
2: 赶紧准备。
0: 实施救援。
3: 是。
0: 天南地北的人奔向同个目的。小心啊，
3: 小心点，
0: 慢点，
3: 只为将每一分寸送到治愈。
0: 来不及，来了来了，小心点，慢点慢点，来
2: 小心点，小心，慢慢放。
0: 还有吗？来这边。来这边。来这边。来这边。
3: 来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来
2: 这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。来这边。